0: nih, bentar nih, bentar nih.
1: Empat negara pertahanan dari Yordania.
2: Apain sih pinggir gua aja?
0: Lepas kenceng, lepas. Luar biasa.